te ale l'opital pou jwenn swen, men eske yon erè medikal kite ou ak yon domaj permanan? La lwa ka proteje ou. Avoka Paul Nova gen plize dizen ane eksperyans nan reprezente moun ki sibi gro domaj. Li resevwa pi gro evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik li. Epi li bati yon repitasyon solide nan kominote Haitien nou an. Si yon erè medikal chanje la vi ou, oswa chanje la vi fami ou, rele biro avoka Paul Novak pou yon konsiltasyon gratis nan 305-947-3000. Ou bien tande, nou pa chaje pou servis nou si ou menm kom kliyan ou pa jwenn kompansasyon. Ou ka toujou monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com ou tou ou ka rele nou 305 947 3000.

0: an pil atensyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nenpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evaliasyon Martin Del Huberl AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitien nan fel konfians depi plizye l'ane. Avan ou sinye nenpòt papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen fre avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com.
1: Nan kabinet avoka Paul Novak, revendikasyon vin yon priorite. Yo trete chak kliyan avek respet e an pil atansyon. Yo trete dosye yo ak dilijans pou yo ka avanse pi vit ke posib. Le ou rive soufri gwo domaj nan yon aksidan, sa fe l'ajan travay ou perdu, bil medikal, machin ou krasé, tout bagay sa yo trez important pou ou e yo important pou yo tout. Donk pou resevwa dedomajman pou pèt ou fè e pou fè vi ou vin normal anko, kontakte kabinet avoka Paul Novak ki la pou ede ou. E yo travay tre du pou ka jwenn yon bon kompansasyon ou sinon fè ou genyen jujman. Avoka Paul Novak ap travay pou viktim aksidan nan Florida depi 1985. E biwou a bay konsultasyon gratis. Rele 305-947-3000. 305-947-3000.

0: chanje la vi yon fami nan yon sel segonde. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevoa evaliasyon Martindale Rubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biwo li reprezente kliyen atrave tout Floride la nan dosye gwo aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pa bliye, rele nou nan 305-947-3000 ou bien ale sou sit nou ki se paulnovaklaw.com paulnovacklaw.com Office avoka Paul Novak la la pou proteje dwa nou. Pa bliye rele 305-947-3000.
1: Nan kabinet avoka Paul Novak, revendikasyon vin yon priorite. Yo trete chak kliyan avek respet e an pil atansyon. Yo trete dosye yo ak dilijans pou yo ka avanse pi vit ke posib. Le ou rive soufri gwo domaj nan yon aksidan, zafè la jan travay ou perdu, bil medikal, machin ou krasé, tout bagay sa yo trez important pou ou, e yo important pou yo tout. Donk pou resevwa dedomajman pou pèt ou fè, e pou fè vi ou vin normal anko, kontakte kabinet avoka Paul Novak ki la pou ede ou. E yo travay tre du pou ka jwenn yon bon kompansasyon ou sinon fè ou genyen jujman. Avoka Paul Novak ap travay pou viktim aksidan nan Florida depi 1985. E biwowa bay konsultasyon gratis. Rele 305-947-3000. 305-947-3000 pou yon randevou. Kabinet avoka Paul Novak ka fè yon gwo diferans e yo la pou fò jwenn bon jan servis.

Si ou gen yon ka aksidan ki legitime e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wapwe eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi ponan tout sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not, kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, yon avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyol, fransè, anglè ak panyol. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi alèz la. Rele nou nan 305-947-3000.